Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas Latvijas.

foršas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: tagad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārpēc, kad es esmu 1.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Zinīju, kas tas ir?

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Hei, čau, tu Medija Blauki, tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu. Jo jūs klausaties

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Randevu! Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Randevu! Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.
6: Čau!
7: Čau!
6: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Sveiks, klausītāji!
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un mēs skrienam pa Ziedošu pļavu.
2: Un tu klausies Radio SVH
0: LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, Edons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.

0: Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
3: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH LV.

0: ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LB.

0: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
1: Arī Rīgā SVH LV.
2: Sīns FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu. Jo jūs klausaties.

0: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskis.
1: Šeskis.
0: No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Es esmu Jānis Stībelis, un tu klausies Radio.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Lielā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Hei, čau!
3: Te instrumenti.
2: Un šis ir Radio SVH
3: LV.
2: Patīkam klausīšanos.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, čau, te laikasums, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiki!
1: Elīlī!
2: Un tu klausies Radio SHLV.
3: Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Šī var ievēt te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVHLV.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
4: Nauris Miezis.
3: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: Izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos! No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LB. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu. Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

čau, čau, všetci kašu sa kam, un Douglas z Radio SPHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Es esmu Ingars Viļums, un tu šobrīd klausies Radio SVH LV.

0: skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. Jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi gudra izvēle.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Radio SVH LV.
5: Veiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saule.

miel. Vīņu mutes pils nauda zīmē, kodis mīlēžņā.

Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīve.

0: Braves. Radio Svaihā LV.
1: Sveiks, klausītāji!
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un mēs skrienam pa ziedošu pļavu.
2: Un tu klausies Radio Svaihā
1: LV.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.

0: šajā kvartālā līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, te Aminata, un tu klausies Radio SVH LV.

Latvijā šīs dienas pirmajā pusē vien dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos veidosies negaisa mākoņi, kas varētu nest gan stipras lietus gāzes, gan krasas vēja brāzmas un iespējams arī krusu. Gaisa temperatūra būs no 22 grādiem jūras piekrastē līdz 27 Rēzeknes apkārtnē. Rīgā laiks būs lielākoties sauss un saulains un gaiss šodien iesils līdz 25 grādiem.

Ziņas pulksten 12. ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc ilgiem meklēšanas darbiem vakar no meža Smiltenes novadā iznests apmaldījies cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu uz Apes pagastu saņēma pēc pulksten 2 dienā un nomaldījušās personas meklēšanā tika izmantots gan kvadricikls, gan bezpilota gaisa kuģis. Izmantojot automašīnas skaņas signālus, tā norādot virzienu izejai no meža cilvēks atrasts 1,5 kilometra attālumā no vietas, kur bija devies mežā. Glābēji cilvēku no tā iznesa un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem pēc 8:30 vakarā, bet kopumā glābēji vakar saņēma 46 izsaukumus, no tiem 8 bija uz ugunsgrēkiem, 27 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 115 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 19 cilvēku, to starp 2 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 11 dzērāju šoferu, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 252 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Ukrainas bruņoties spēki devuši triecienus naftas pārstrādes rūpnīcai Samāras apgabala Sizraņā, kā arī 10 Krievijas tankuģiem un 4 prāmjiem Azovas jūrā. Kā vēsta Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs, Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā pēc triecieniem notikušas eksplozijas un

uzcēlies ugunsgrēks. Savukārt ASV bruņotie spēki šorīt devuši triecienus vairāk nekā 140 militārajiem mērķiem Irānā, reaģējot uz Irānas uzbrukumu civilajām konteinerkuģim Hormuza šaurumā. Saskaņā ar ASV bruņoto spēku centrālās pavēlniecības sniegto informāciju uz kuģa izcēlies ugunsgrēks un tas nav spējis turpināt ceļu, jo nodarīti būtiski bojājumi mašīnu telpai. Apkalpe kuģi atstājusi un atrodas glābšanas laivā, bet viens tās loceklis pazudis bez vēsts. ASV bruņotie spēki paziņojuši, ka to veikto triecienu mērķu vidū bijušas Irānas raķešu un bezpilota lidaparātu pozīcijas, jūras spēku objekti, munīcijas noliktavas, sakaru tīkli un piekrastes novērošanas punkti. Savukārt Teherāna atbildējusi ar triecieniem Persijas līča valstīm un paziņojusi par Hormuza šauruma slēgšanu. Pēkšņas saslimšanas rezultātā 71 gada vecumā miris ASV republikāņu senators Lindsejs Grējems, kurš bija pazīstams kā Ukrainas atbalstītājs un prezidenta Donalda Trumpa sabiedrotais. Vēl piektdien viņš bija Kīvā, kur tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un pavēstīja, ka ar Balto namu ir izdevies saskaņot likumprojektu par Krievijai noteikto sankciju pastiprināšanu. Grējems bija viens no ievērojamākajiem senatoriem. Jau pirms Krīmas aneksijas un kara sākuma Ukrainā viņš iestājās par stingru kursu pret Vladimira Putina vadīto Krieviju. Sākotnēji būdams Trumpa kritiķis, vēlāk viņš kļuva par vienu no ASV prezidenta viskonsekventākajiem sabiedrotajiem senātā. Grējams atbalstīja arī uzbrukumu Irānai un bija pazīstams kā Izraēlas atbalstītājs. Bet Starptautiskā hokeja federācija par aizvadītās sezonas labāko spēlētāju atzinusi Kanādas uzbrucēju Maklinu Celebrīnī. Viņš balsojumā saņēma 40,8% balsu. Otrais bija amerikāņu vārdsargs Konors Helebaks, trešais somu uzbrucējs Sebastiāns Aho, bet ārpus labāko trīnieka palika Kanādas uzbrucējs Konors McDavids. 20 gadus vecais Celebrīnī Milānas un Kortīnas Olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudrabu un bija Kanādas izlases kapteinis pasaules čempionātā, kurā kanādieši mačā par trešo vietu piekāpās Norvēģiem un palika bez godalgām. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: kultūrāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar, ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau, čau! 12. jūlijas svētdienā un atkal dzenamies mēs kultūrālās dzirkstošās brīvdienās. Gan jau, ka daudz ir savos dārzos vai pludmalēs, jo šodien fantastiska saulaina diena. Nu, izņemot Kainārs Rutkevičs pateica, ka Latgales pusē varētu būt arī lietus gāzes un krusa, bet mēs visam varam pielāgoties. Lai vai kā, līdz pat trijiem būšu kopā ar tevi un viesi mums arī veseli trīs katrā stundā pa vienam. Un man jau ir ieradies pirmais viesi. Esis harizmātiskais, meisterīgais ģitārists un komponists Rihards Lībiets. Čau!
2: Čau!
1: Un mēs te aizrunājāmies pie izslēgtiem mikrofoniem, ka tu biji kalnos. Pastāsti, kur tu biji?
2: Jā, es tikko biju Tatros. Principā gandrīz pat taisno esmu devies pie tevis ciemos, atzinies. Un tā, un nu jā, bija ļoti skaists piedzīvojums kopā ar diviem draugiem un manu sievu. Bišķiņi pastaigājām pa Tatru takām, sanāca arī diezgan veiksmīgi, ka 6 no 7 dienām varēja izmantot staigāšanai, kas īstenībā bieži vien tā nav, dēļ neprognozējumajiem laikapstākļiem.
1: Nebija krusa un lietus gāzes.
2: Ne tur, kur mēs atradāmies, bet vispār bija, jā, mēs arī dabujām bišķiņi negaiss, bet nu, tā kā mēs jau bijām diezgan zemi, tā kā viss droši.
1: Un kas bija jūs tas galvenais mērķis, kaut kāda virsotne vai kā tas jums notiek jūsu komandā?
2: Īstenībā bija tā, ka šī ir 10. reize man pašam, kad es esmu devies uz Tatriem un man ļoti patīk šie kalni, tāpēc, ka tur ir gan tā dabas varenība, gan viss tas kalnu šarms un skaistums un tajā pašā laikā tas visam tuvu Latvijai, tur mierīgi var vienas dienas laikā nokļūt un aizbraukt un tad būtībā Tatri ir reizē tāds ātais getaways, lai vienkārši kaut kur izrauties no ikdienas rutīnas un tā un pie reizes tas ir arī varbūt tās tā kā treniņa nometnē kaut kādam nākotnes nopietnākam plānam. Ir plāns pēc tam rudenī doties uz Dolomītēm, iziet vienu tādu nopietnāku maršrutu, tas ir Ziemeļitālijas Alpu kalnos Dolomītos. Un tad šī bija tāda, tā kā, tāds testiņš vai fiziskā spēja un garīgā noturība ir pietiekamā līmenī, lai varētu mēģināt to darīt.
1: Es ticu, ka tu ar tavu cītīgo darbu un trenēšanos Tatros tiksi tur, kur tev ir
2: paldies,
1: tā sirds.
2: Mēs arī tā ceram, jā, ar sievu.
1: Jā, jums kopā izdosies. Bet jā, nu skaidrs, ka tā ir tev gan fiziskā atpūta, gan prāta, gan dvēseles atpūta. Tāds retrīts tavējais.
2: Pavisam noteikti, jā. Nu, kalnos, es jūtos tā, ka kalnos es vienkārši uzlādējos, es kļūstu atkal kā jauns cilvēks, palieku atkal sāk priecāties par lietām un man liekas, ka tas ir ļoti forši un ļoti svētīgi un pats labākais tas, ka jā, ka tas jau ir pieejams daudziem dažādiem līmeņiem, tur nav jābūt ļoti nopietnam kāpējam, lai varētu atrast kaut ko priekš sevis arī, tā kā.
1: Jā, iespējams pēc traģiskajiem notikumiem, kas ir pāršalkuši mūsu vai ne, Latvijā. Daudzi varbūt bīstās vispār tuvoties kalniem, bet tā nebūtu nav. Ir arī drošas vietas, ir iesācējiem vai ne, takas un tā tālāk.
2: Tieši tā, jā, nē, nu, Tatros īstenībā arī tur ir moments, tieši tāda kalna, kuras tomēr nevar novērtēt nedaudz pa zemi, jo liekas, ka tā grēda ir diezgan maziņa un ka viņa ļoti tuvu un kas tur, Polija, Slovākija, tur jau nav nekas, bet tie ir pēc nopietni kalni. Tur arī pastāv krasas laikapstākļu maiņas, piemēram, jūlijā var būt sniegs un arī šobrīd īstenībā tur ir augstākajos galotnītais uzsnītas pēcim svaigs sniegs un savukārt apakšā tu smērē saules krēmu sev, lai tā kā neapdekt un tā tālāk.
1: Jābūt gatavam uz visu.
2: Un tur dzīvo lāči.
1: Nu mums jau arī tā kā lāči
2: dzīvo. Tur ir 60 lāči Polijas pusē, man liekas, ka Slovākijas pusē vēl vairāk.
1: Jūs nevien nesatikāt.
2: Es nesatiku, bet mans kolēģis Kristus Bedrītis, kurš arī bija devies kopā ar mums šajā piedzīvojumā, viņam sanāca satikt lāču mammu ar 3 mazajiem. Tā kā.
1: Un ko viņš darīja? Viņam bija jākāpt
2: nu,
1: kokā?
2: Tas bija veiksmīgi attālumā, īstenībā, tā kā laikam viss kopumā bija diezgan veiksmīgi.
1: Visi
2: un tā lāču mamma dzīvojās tā kā savā nodabā, bet nu fakts kā tāds, ka šīs tikšanās ir iespējams. Un grūti pateikt, vai tas tāds varbūt sociālo tīklu fenomens vai nē, bet nu, tā kā dokumentācijas tiek un izskatās, ka paliek vien biežāks, tā kā redzēs, kā tur attīstīsies lietas nākotnē. Jo kādreiz es tur devos, es nemaz neiedomājos, ka es varētu satikt Lācijā. Nu, līdz brīdim, kad, man liekas, tas bija pirms 6 gadiem, kad mēs es ievgājām diezgan salīdzinoši vēlākā vakarā lejā no kalnu un diezgan nepārprotam dzirdējām Lāča balsi.
1: tad ir tā bailīgi. Bet bailīgi absolūti nav satikties ar tevi, un tu esi skaidrs, ka tu ļoti daudz koncertē arī šajā vasarā, un tā, bet tu esi sarūpējis tādu īpašu koncertu pieredzi, kas norisināsies 16. jūlijā, un tu aicini ikvienu to piedzīvot. Pastāsti, kāpēc tas nav vienkārši koncerts vai koncertu programma, bet tā ir koncertu pieredze ar nosaukumu Plūsma iekšpus.
2: Ok, tātad 16. jūlijas mēnesnīca. Tā ir ļoti skaista vieta, kur jau kādu laiciņu notiek tad brīvdabas koncerti.
1: Tas ir Turkalnē.
2: Turkalnē, tas ir netālu no Tīnūžiem, tā kā tas ir apmēram 55 minūšu brauciens no Rīgas centra. Tas ir būtībā te pat, un tas ir tas mūsu Latvijas, varbūt, šarms kaut kādā ziņā.
1: Tu stāsti, es ieslēgšu gaismu.
2: Sarunāts. Jā, tad tas ir tas mūsu Latvijas šarms kaut kādā ziņā, ka mēs varam pabraukt pusstundu ārā no pilsētas un būt jau ļoti skaistā dabas vietā. Tad 16. jūlijā, 8. vakarā, tur notiks koncerts. Un mēs uzstāsimies programmu Plūsma iekšpus. Un kas tad īsti ir šī programma? Tā ir tāda ļoti īpaša meditācijas mūzikā balstīta ideja. Mēs spēlēsim apmēram 75 līdz 80 minūtes garu tādu vienu kompozīciju, kur ir sadalīta vairākās daļās, bet tā galvenā doma, kā jau varbūt liecina nosaukums Plūsma, ir tāda, ka šī kompozīcija ir nepārtraukta, pauzes starp skaņdarbiem nebūs. Un meditācijas koncepts šajā visā parādās ar to, ka klausītāji ir droši aicināti gulēt pļavā, justies kā vien viņiem pašiem lapatīk un tā, un dziedināties no šīs mūzikas sajūtas.
1: Un tu man iedevi tādu skaistu bukletiņu, tad varētu parādīt man kamerā. Kamerā!
2: Jā.
1: Halo! Nerādi labi, tad, kad rādīs,
2: kad būs, tad uztāpīsim.
1: Un tad tik skaisti teikts, es esmu, biju un būšu, es sargāšu mīlu mūsu. Ja apsoli arī tu sargāt mūsu pavārdu. Tas būs par mīlestību.
2: Šie ir ļoti skaisti vārdi, jā.
1: Bet mīlestību ne tikai pret otru cilvēku, bet arī sevi.
2: Protams, tas ir tādā mīlestības vispārākajā nozīmē. Tas ir ļoti daudz slāņaini un tā teikt, šis ir arī programmas noslēgums, mīlestība un tā. Tas ir vispār ļoti interesanti, jo īsumā es varu pastāstīt nedaudz par to vēsturi šim visam notikumam. Un tas īstenībā sākās tā, ka es improvizēju kopā ar laikmetīgiem dejotājiem un man aicinājās tādu lietu kā kontakta improvizācija. Un būtībā viņi apmēram tur pusotru stundu dejoja un man vajadzēja muzicēt un sagādāt viņiem uz impulsu bāzes radītu muzikālo fonu. Un būtībā tā ideja izauga tā kā no šiem notikumiem, jo es tad tā iedomājos, kā būtu, ja šo pašu nepārtraukto skaņas formātu, kas visu laiku attīstās tieši balstoties uz impulsiem telpā, pārcātu koncertu formātā. Un tad tas sākumā varbūt pāris reizes paeksperimentēju viens pats. Un laika gaitā tā tas diezgan loģiski noveda līdz tam, kad ir nepieciešami citi instrumenti, un man prieks, ka tagad šis ir, tā teikt, rezultējies šādā programmā. Un, kas vienmēr ir interesanti, ka šajās improvizācijas bāzētajās izspēlēšanās reizēs vienmēr ir tā, ka sākumā tā informācija ir ļoti daudz, un dažādi tā mūzika ir tāda, kā lai labāk pasaka, varbūt nedaudz disharmoniskāka, kas nav šis gadījums, bet nu kopumā tā brīvi improvizējot ir ļoti daudz, daudz kas sakrājies, un tā teikt, pasākums arī no mūziķa puses, tā teikt, tīrās. Mēs tā kā pastāstām visu kaut ko, kas ir sakrājies un noticies ar mums pašiem, bet beigās tas pārsvarā manā gadījumā vienmēr rezultējās kaut kā ļoti tādā mierīgā un tādā skaidrā, tīrā motīvā, un tad tā arī ir tā mīlestība, un tad mēs arī ar kolēģiem runājām, jā, ka tas improvizācijas moments ir tāds, iztrakojies, viss ir pārdzīvots, tu esi visu sapratis, un tad noslēdzās ar to, ka īstenībā jau mīlestība ir pašam visa pamatā, un ka tas ir tas svarīgākais un galvenais.
1: Tāds tā kā koncertu pieredze izdzīvots dzīves stāsts, principā. Jā,
2: tā
1: un kas rodas
2: teikt,
1: tur uz vietas savā ziņā, vai ne, šī te enerģija starp jums mūziķiem un, protams, arī klausītājiem, skatītājiem, kuri ir aicināti doties uz šo koncertu pieredzi un ļauties tai plūsmai.
2: Tieši tā, jā, tā ir tāda satikšanās arī kaut kādā ziņā pašam ar sevi, ne tikai ar mūziķiem, un es ļoti ceru, ka tā ir tāda skaista pieredze.
1: Es ticu, ka ir. Mums ir jādodas nelielā reklāmas pauzītē, un tad vēl parunāsim par kādiem citiem pasākumiem. Tu jau pieminēji arī laikmetīgo dēju, tur mums ir ko apspriest.
0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena, un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo! Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimi karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi 2 veidi 800 grami 3,99 €. Rimi.
5: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Farocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmals piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Signet Banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Radio SVH LV.
0: Labā

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Un turpinām sarunu ar harizmātisko mūzikas mākslinieku, kas ir pievērsies savā ziņā arī laikmetīgajai dejai. Rihards Lībietis. Jā, galvenais, kāpēc tu esi ieradies, ir tas, ka vēlreiz atgādināsim, tiekamies 16. Jūlijā kultūrvietā Mēnesnīca.
2: Tieši tā, biļetes pieejams Mēnesnīca.
1: Pagaidi, tagad.
2: Biļetes pieejams Mēnesnīca LV.
1: Droši, jā.
2: Jā, tieši tā, 16. jūlijas plūsma, iekšpus 8. Vakarā, brīnišķīga koncerta pieredze, iespēja pusotru stundiņu pabūt tādā mūzikas veldzē, mūzikas oāzē.
1: Savā ziņā meditācija. Katrs jūt kā jūt?
2: Bet ar tādiem emocionālākiem uzplūdiem. Un tā kā, ja teiksim, ja reizēm cilvēkiem saistās meditācija ar vienu garu noti stundas garumā, un īpaši nekas nenotiek, šoreiz šis noteikti nav tas gadījums. Tā kā laipni aicināti un cerams, ka tiekamies.
1: Tiekamies, protams, ka tiekamies, ja es ar stopiem tikšu līdz Turkalnē. Tas attiecībā uz mani. Bet pie tās laikmetīgās dējas. Tātad, es jau šodien sameklēju kultūras aktualitātēm. Jā, man bija svarīgi paziņot, ka laikmetīgās dējas festivāls notiks Horos. Un pirms tas tā kārtīgi notiks, Rīgā notiks arī Latvijas un Zviedrijas mākslinieku meistarklases. Un te ir jāatzīmē tas, ka uz šīm te meistarklasēm nav obligāti jāierodas profesionāļiem vai tie, kas tiešām zina, kas ir laikmetīgā dēļ, bet jebkurš arī es un arī Rihards. Vispār izstāsti, kāda tev ir saistība ar šo festivālu un ar laikmetīgo dēļ?
2: Jā, tad notiks festivāls Horus. Ļoti foršs festivāls. Man liekas, ka īstenībā viņš pirmo reizi notiks Rīgā, jo parasti šis festivāls notiek aizputē. Un tā būs lieliski iespēja iepazīties tuvāk laikmetīgo deju, un es piedalīšos arī šajā festivālā, jo mēs rādīsim mūsu darbu Vērpete. Tā ir laikmetīgās dejas izrāde, ko īstenībā mēs spēlējam jau 10 gadus.
1: Wow!
2: Toreiz, kad viņi tika uztaisīti 2016. Gadā, tad īstenībā viņi saņēma arī balvu, spēlmaiņu nakts balvu par sasniegumu laikmetīgajā dejā. Es pašai izrādē no pirmsākumiem neesmu bijis klāt, bet es diezgan tuvs tam sākumiņam, tā kā pievienojos un pieslēdzos, un tā mēs esam diezgan daudz ko izdarījuši un darījuši, mēs diezgan esam arī braukājuši pa Zviedriju un arī citām zemēm, tāpēc, ka viens no dejotājiem ir latviets Krišāns Sants, un otrs ir zviedrs Ēriks Ēriksons, un mēs būs iespēja šo darbu redzēt arī festivāla ietvaros, tas būs 30. jūlijā. Vēl būs trīs citi darbi, būs Ērika Ēriksona paša darbs Knostars, jeb latviski laikam tas ir latviskot kā Vesers, ja nemaldos, ko noteikti būs ļoti interesanti paskatīties, un arī festivāla otrajā dienā, 31. jūlijā, arī būs redzami vēl divi darbi, no kuriem viens noteikti ir no viesmāksliniekiem, bet tur precīzāku informāciju būtu droši vien jāapskatās.
1: Laikmetīgā dēļa daudzus varbūt biedē vai ir arī kaut kādi stereotipiska uztvere, ka tie laikmetīgā dēļa dejotāji dīvaini kustās. bet tīpaši tādas laikmetīgās dēļas izrādes, tas taču ir stāsts, tas ir kaut kāds tāds apvienojums un arī ar šo te mūziku un ko tev laikmetīgā deja ir atklājusi, kāpēc tā ir interesanta, kāpēc tā būtu jāpiedzīvo?
2: Godīgi sakot, es īstenībā neko daudz par deju nezināju. Es zināju tikai to, ka mūziķi nedejo pirmkārt. Tas ir tā kā mans viens no postulātēm.
1: Vēl latviešu vīrieši nedejo līdz kādi, cik tur tos kokteilīšus, un tad varbūt arī ārkārtīgi patīk tā meitene.
2: Jā, tad tur ir jābūt zināmam momentam, jā. Bet man iepazīšanās ar laikmetīgo deju sākās pateicoties Kristīnai Brīniņai, horeografē, kas smitinās Liepājas pusē, un mēs kopā taisījām vienu izrādi, un tad es īstenībā sāku saprast to, ka tā kā nav tā, ka tev ir obligāti, vienkārši kustība ir kustība, un ja tu jūties labi par to, un protams, ka tas viss nav tik vienkārši, tur skaidrs, ka tur ir jāstudē, un tā ir diezgan liela māksla, bet tajā pašā laikā pamat koncepts justies brīvi savā ķermenī un justies brīvi par kustību.
1: Un nedomāt, ko tu dari pareizi vai nepareizi, bet vienkārši ļauties.
2: Tas ir fantastisks koncepts. Un jāsaka, ka es esmu cilvēks, kurš nedejo, bet laikmetīgo dejotāju pasākumos arī es spēju atbrīvoties un justies ļoti brīvi.
1: Jā, tā kā tie cilvēki, kas uztraucas par savām dejas prasmēm, pirmkārt nevajag kautrēties, bet ja tā kautrība ir diezgan spēcīga, lūdzu aizejiet uz laikmetīgās dejas dejotāju.
2: Tas ir nepieciešams
1: tusiņu,
2: jums.
1: Ballīti, vai arī uz šo te dejas festivālu Horos, uz meistarklasēm, kuru var iet jebkurš, vienkārši paņem ērtu apģērbu un ļaujies.
2: Absolut,
1: tad, tad sapratīs, ka īstenībā nav ko kautrēties, ka tā ir tāda sevis sajušana, iekšējās brīvības iegūšana un savā ziņā terapeitiski, jo nu, tās domas par to, ko citi padomās, mūs ļoti var nospiest.
2: Jā, tā ir, jā. Tas ir tik traki, ka mēs reizēm nu, neizbēgam tā jau notiek kaut kādās situācijās, ka mēs ļaujam tiem citu cilvēku skatījumiem, kas bieži vien īstenībā nemaz tādu nav, bet mūs pašiem tikai tā liekas, un ļaujam sevi ietekmēt kaut kādā ziņā. Tas ir labs veids, kā atbrīvoties no tā.
1: Paldies par iedvesmu, Rihard. Un vēl, nu, tā kā jāatvadās mums ir šodien, bet, nu, labi, 16. jūlijas, tad būs Horos, un kādi ir vēl tādi tuvākās nākotnes plāni?
2: Vai dieniņās? Nu, viss kaut kas īstenībā ir, jā. Ar to pašu vērpeti mēs aizbrauksim arī uz Zviedriju. Latvijā mēs tiekamies arī kopā ar manu skatuves partneri Lindu Līnu. 24. jūlijā mēs būsim Kuldīgā. Augustā mēs būsim arī Rīgā. Tas, man liekas, ir 5. augusts un vēl kaut kāds augusts bija. Bet to visu var noteikti uzzināt, piesakojot mums sociālajos tīklos, gan man vai Lindai pašai, arī Horus festivālam un arī Mēnesnīcē.
1: Vai! Tu gan esi viens aktīvs, Džeks.
3: Nu, prieks censties.
1: Un prieks, ka tev izdodas un tu iedvesmo citus, gan caur mūziku, gan citiem projektiem, tā kā lai viss turpinās.
2: Prieks,
1: mēs
2: tev.
1: Turpinājumā paklausīsimies tavu versiju, es tomēr paliku pie dzīve kā košums. Jā,
2: jā
1: tā dzīve ir mums skaista un koša. Rihards Lībiets, paldies!
2: Paldies!

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām pašu un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene
1: 12.47. 12. jūlijas, ja vēl nezini, ko darīt, tad varu ieteikt tagad divus pasākumus, jā. Nu, tad Lipaiķu baznīcā, kas atrodas Tūrlavā, šodien 4. Jā, notiks diriģenta un komponista Edgara Račevska 90. Jubilējai veltīts piemiņas pasākums. Un iecerēts ir godināt viņa devumu un atcerēties viņa personību, dzīves ceļu un nozīmi Latvijas mūzikas kultūrā, kas tiešām ir ļoti spilgta. Nu, piemēram, viņš ir dibinājis un vadījis vairākus prestižus korus, tai skaitā vīru kori Gaudē Amus, un veicis arī pedagoģisko darbu, bijis Jēzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijas mācības spēks, profesors, koru diriģēšanas katedras vadītājs, Un nenoliedzami dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā viņš arī ir ļoti spilgta personība. Un te jāatzīmē, ka pēc Račevska ģimenes un domu biedru ierosinājuma ir sākta ziedojuma vākšana. Daudzkārtējā dziesmu svētku virsdiriģenta piemiņas vietas izveidēja Baltazara kapos. Tā kā arī var atbalstīt un tādā veidā. Pateikties par to, ko viņš ir ieguldījis, jo vairāk mums tādu spilgtu, izdarīgu un uzņēmīgu cilvēku Latvijā, jo spožāki un dižāki mēs kļūsim. Un pie dižajiem runājot tālāk, tad Raimonds Pauls, maestro Raimonds Pauls, mēs viņu suminam šajā gadā. Un ja ir iespēja, tad šodien 4. Liepājā koncertdārzā Pūtveiņi izskanēs vērienīgs un krāšņas koncerts Pauls kīno Tāreiz nu ir tā dzīve. Jā, melodijas no filmām Ilgais ceļš kāpās, teātris, Vella kalpi, Dāvanu vientuļais sievietei un daudzas citas dziesmas, kas ir mums jau tā folklorā kanonizējušās, tiks izdziedātas un koncertā izdziedās to visu un arī izspēlēs lieliskie aktieri Lelde Dreimane, Aldis Siliņš, Erika Eglī Grāvele, Mārcis Maņekovs, Gundars Silakaktiņš un par pavadījumu rūpēsies instrumentālā grupa ar maestro Anatolija Livčas vadībā. Tas ir tā, nu, kurzemes pusē, ko var sadarīt.

0: Apsēdzieties brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Dzeni.
1: Čau, jaunā stundā, un man tas lielais gods, ka daļa no autobusa debesīs ir iebraukuši radio SVHLV studijā. Marts Kristiāns Kalniņš, čau!
2: Jā, čau, Ieva!
1: Un Andris Dzenis!
3: Čau, Ieviņ!
1: Jā,
3: uzrunāšu tev uz Ieviņ, kā vienmēr!
1: Kā vienmēr, ja kādam ir jautājumi, vai viņš ir mans radinieks, jā, mēs esam brālēts un māsīts, un sirsnīgām attiecībām vienmēr prieks satikt.
2: Jā, un tāpēc izmantojot mēs šodien tieši esam šeit, lai turpmākās divas stundas nodotos filozofiskām sarunām.
3: Apsēdieties ērtāk.
1: Jūtieties labi. Katrā ziņā nu, tā galvenā virstēma noteikti ir imantdienām 50, imantam Kalniņam 85. Mēs šajā gadā ļoti svinām, un es esmu uzaugusi ar imanta Kalniņa mūziku, un tā ir man dvēseles mūzika, un vispār gribas teikt, ka Imanta Kalniņa mūzika ir tāds, nu, tur ir tas latviskās dvēseles kots, man liekas, tāpēc ir tā atslēga, ka pēc katru gadu 50 gadus brauc uz Imanta dienām, gan lielajām, gan mazajām, dažādi laiki ir piedzīvoti. Kā tev, Marta, šķiet, kas ir tas, kas 50 gadus paaudži paaudzēs cilvēki dodas uz šo pasākumu?
2: Nu, laikam, šis gads ir tāds, kas, tā kā tu saki, liek aktualizēt, apsēsties un tā kārtīgi padomāt, kas tad ir šī vilkme šiem te klausītājiem, kas ir, nu, es tā pareiķināju plus mīnus pa 50 gadiem, nu, tas skaitas ir ļoti, ļoti liels, tās ir arī paudzes, kas ir nomainījušās. Bet priekš sevis esmu noformulējis to, kā laikam tas īpašais ir, un tās vilkmes spēks ir tas, ka viņa mūzikā nav neviena lieka nots un neviena lieka vārda. Nekas nav konstruēts mehānisms.

0: mehāniskie. Jā, tas viss ir absolūti tāds dabisks process un tāds, nu kā lai pasaka, jā, no sirds dziļumiem tāds radīts un Dieva dots tas talants to nest, aiznest pie klausītāja tieši to informāciju, ko viņš pats ir radījis.
1: Tā ir pārlaicīga, varētu
0: jā,
1: teikt.
0: Jā, un tā ir vēl, acīm redzot, ir vēl viena lieta, ka šī arī nu, pusgadsimts, vai ne, ne tikai imandienu kontekstā, bet vispār mūzikas, jā, vairāk jau, jā, kā pusgadsimts. Un es domāju, ka šī mūzika, viņa jau pierāda to, ka viņa ik pa brīdim kļūst tā kā aktuāla, un es domāju, ka viņa savu ceļu noteikti
1: pareizi,
0: turpinās.
1: Pareizi, jo jauno mūziķu paaudzes arī bieži vien paņem Kalniņu dziesmas un nedaudz aranžē savās sajūtās, kas arī ir feini.
0: Mēs redzam, jā, kad veidojas dažādi sastāvi, vai ne? Nu, no man tāda skatu punkta gribētu teikt, daži ļoti veiksmīgi, daži mazāk veiksmīgi, bet galvenais, ka tas process notiek, galvenais, ka viņas tas aizrauc. Tas nozīmē, ka jaunā paudze arī saskata tur kaut kādu tādu, un nevelti viņi ir teikuši, ka saskata kaut kādu tādu dziļumu, ko īsti tā, ka nevar izskaidrot, jā? Nu, tas ir tas, par ko es runāju.
1: Tas ir tas neizskaidrojamies. Andrīt, man tev ir jautājums. Autobus debesīs, tu nebija no pirmās dienas, un
0: man jau šķiet, ka bija.
1: Ne, visi nobīdi.
2: Sajūta, bija.
1: Es atceros, ka Martu stāstīja, jūs paņēmāt Andrīti grupā, jo viņš bija, bija un vēl joprojām ir smuks.
0: Jā? Man liekas, ka viņš tikai paliek
2: ar vienu.
1: Skaistāk.
0: Jā,
1: nu jā, jau vīrieši ar gadiem kā vīns, kā tik nobriest. Jā, un Andrīt, pasaka, kā tev bija ar Imantu Kalniņu mūzika pirms tu biji tāds pilntiesīgs autobusu debesīs dalībnieks?
2: Interesanti, es to stāstu drīkst stāstīt?
0: Stāst.
1: Jā, viss mierīgi.
0: Šodien
1: mierīgi.
0: Ir svētdiena.
1: Mierīgi.
2: Ja kāds klausās. Stāsts bija tāds, autobusu debesīs man neko īsti daudz neizteica, bet man ļoti daudz izteica imandienas. Jau vairākus gadus pirms es uzzināju par autobus debesīs. Mēs tradicionāli pievienojos savu draugu tēvam, kurš ir ārkārtīgi liels imandienu cienītājs. Un mēs braucām ar viņu uz imandienām vienu gadu, otru gadu. Un tad bija gads, kur mēs, protams, gaidījām menuetu un uzstājās kaut kāda jauna grupa autobus debesīs. Labi, mēs pagaidīsim kaut kur. Pastaigājām pa parku, lai viņi nodzied. Un respektīvi tā dzīve iekārtojās tā, ka nākošajā gadā es spēlēju ar autobus debesīs uz tās skatuves. Tā tas mums
1: tā tas
2: saliekās.
1: Un runāju.
2: Un ļoti labi, jo tas ir man dienas, jā, viņas tā kā iesējās manā sirdī dvēselē. Un es esmu ļoti laimīgs, ka viņas ir tā kā arī.
1: Un viņas ir un būs.
2: Jā, ka viņas ir mana dzīve.
1: Un tev ir ļoti liela ģimene. Un kā ir ar tavu jauno paaudzi? Skaidrs, ka arī uzauga ar imandienām.
2: Jā.
1: Kādas ir viņu sajūtas? Kā jūs kā ģimeni šis viss veido?
2: Nu, tādas. Nu, visi to uztver kā kaut ko ļoti priekš latviešu dvēseles svētu. Visi to novērtē un kā jau tu teici, viņi pārņem to domu un tās vibrācijas, kas tajā mūzikā ir ieliktas, arī mazie trīsgadīgie. Nu, man ir daudz video, ko es varētu iedot jums griezt, kur trīsgadīgi bērni dzied sitiet bungas un visus vārdus zina.
1: Jā.
2: Viņi nemāk īsti runāt, bet to dziesmu viņi nodziedāt var.
1: Tas ir ielikt šūpulī.
0: Es, Andra, papildinot arī tavu vecākā meiti, jā, Ulrika, jā, kas jau nu, jauna sieviete jau, jā, un tā tad, ko es gribēju teikt ar to, ka tie mazie bērni, jā, tā jaunākā paudze, viņi jau to ir, viņi ir auguši ar mums līdzi, viņi jau to ir tā kā tāda pašsaprotama, bet tā, kad jau tu kļūsti pieaudzis, arī mani vecākie bērni, brīžiem arī jau var redzēt, ka viņi skatās uz to no mala, paskatās uz to visu no malas, kā uz tādu, nu, tādu. Jā, uz tādu jau tādu kultūru vēsturis mantojumu, jā, uz tādu kaut ko, ka tas ir iedziļinās tajā. tas jau tas būtiskākais ir.
1: Martu, varētu arī tiem klausītājiem un skatītājiem ieskicēt nu, to vēsturi, tās imantienas, tā sanākšana kopā, Kalniņa mūzikas mīļotāji un tas, tās vibrācijas mīļotāji padomju laikos sanāca kopā. Un ko tas tad simboliski varbūt deva cilvēkiem un kā ir šajā laikā?
0: Tu domā, ja mēs nu, šos laika periodus salīdzinām, kāda ir tā sajūta? Man šķiet, ka īsti nekas nav mainījies. Ir mainījušās politiskās iekārtas, un viņas arī turpinās. Bet tā sajūta tās alkas pēc brīvības jau ir arī šodien. Jā, tikai citā kontekstā. Mums ir, mēs dzīvojam, nu, nenoliedzam citā labklājībā un tā tālāk. Bet tas, kā akal savukārt mūs tā iekšējā būtība, ja, un tas viss, kas šajā laikmatā mums nāk līdz ar visām tehnoloģijām, tā jau arī ir, mēs akal nonākam vienā brīdī līdz kaut kādai sajūtai, ka mums noteikti no tā vajadzēs arī paralēli mēģināt izlausties, un tā ir.
1: Jā, jo principā mēs caur visām tehnoloģijām, es saku, nu, smejoties, mēs dzīvojam realitātes šovā, mēs nemitīgi īstenībā tiekam kontrolēti.
0: Jā, un, nu tieši
1: un uzraudzīti.
0: Tas ir par
1: un,
0: to, jā, ka mūs kādreiz, jā, vai ne, mums bija nesaukštās iestādes, jā, kas uzraudzīja viņus šo paaudzi, jā, un tāds, bet mēs jau ļoti iespējams šobrīd esam vēl 10 reizes trakākā situācijā.
2: Jā, mums ļoti bieži caur tradīcijām Jāņi, imantdienas, tas pats ir iespēja jau vilkt atpakaļ pie savas identitātes, un tas, man liekas, esat latviešu kods, ka viņiem vienmēr vajag kaut kādu brīdi atgriezties pie sevis. Un tad viņš atkal var būt pasaulē.
1: Jā, man, es pilnīgi piekrītu.
0: Man nāk prātā tieši kontekstā atbildot uz to jautājumu, ka nekas nav mainījies šī dziesma sarakstīt. Man šķiet kādā 70. kurā gadā, jā, ar Māru Čaklā vārdiem. Cik mēs viens par otru zinām, maz, pavisam maz, it kā kopīgas svētkas svinam, it kā kopīgas darbdienas. Tas ritens jau nav mainījies, vai ne?
1: Un tās alkas pēc brīvības un arī savas iekšējās identitātes ir tiešām spēcīgas un šādi pasākumi tiešām to stiprina vēl vairāk. Un tāpēc varbūt mēs it kā maziņi, bet ar lielu spēku savā dvēselē un lai tā arī turpinās. Tas ir iekšā. Es arī saku par to, ka kāpēc mums tik ļoti patīk sēņot latviešiem. Mums ir tā alka doties pie dabas, tā neapzināta, apzinātā
2: meditācija.
1: Jā, meditācija un vajadzība būt daļai no dabas, nevis pārveidot vai darīt pāri tik ļoti. Redz, kā mēs tā aizfilozofējamies. Bet tagad mēs varētu paklausīties Autobusu debesīs, kas arī uzstāsies imantdienās Cēsīs 25. jūlijā. Un tur būs pat orķepestris, jā?
0: Jā, būs.
1: Tas būs iespaidīgi.
0: Būs krāšņi.
1: Pēc straumēm uz jūru mēs parunāsim par to. Un vispār programmu, jo Martu taču esi koncerta mākslinieciskais vadītājs.
0: Tāds tituls, jā.
1: Lai skan.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzena Ieva dzena.
1: Turpinām sarunu ar diviem brīnišķīgiem vīriešiem, talantīgiem, vai ne? Un stāsts ir par Imanta Kalniņa mūziku un par Imanta dienām, kuras svin 50. Jubilēju un svinības notiks 25. Jūlijā. Protams, ka Cēsīs un tur arī Cēsīm ir jubilēja, vai ne?
2: Cēsīm 820.
1: Jā.
2: Jā.
1: Viss
2: šogad,
1: kopā.
2: Šogad ir, viss ir tā tik ļoti brīnišķīgi. Sakarītis, ka faktiski jā, imandienas tāds cēsu svētka noslēgums, tāds punkts uz i.
1: Kārtīgs punkts.
2: Jā, tāds kārtīgs, jā.
1: Traknis un spēcīgs. Un, jā, tā kā tu esi koncertu mākslinieciskais vadītājs, lūdzu stāsti par koncerta konceptu. Un būs tur skaidrs, ka menuets un autobuses debesīs, un tur aiz roze, kas vēl ir sagaidāms. Un kā tu to veidoji?
2: Jā, nu ļoti, tas ļoti, ļoti grūti šo te visu, jo tā 50 gadu nogrieznes ir, nu tas ir ļoti liels un šī radītā mūzika vispār nav nospēlējama vienā koncertā. Taču man ir tāds ļoti liels prieks par to, ka šis būs tas gads, kad, nu, manuprāt, tāds unikāls, un es gribētu teikt, nu, nepielūdzam, protams, laiks ir nepielūdzams, jā, un viņš aiziet, un manuprāt, ka šī būs tāda reize unikāla vēl to tomēr piedzīvot, kad uz vienas skatos būs dažādas šīs te paudzes, jā. Koncerts būs trijās lielās daļās. Kopā ar mums būs Cēsu Vidzemes kameraorķestrs, Anders Veismans pie diriģenta pults. Un jā, un koncerts trijās daļās. Pirmajā daļā uzstāsies Olga Rajec, kuģis Roza Aivars Gudrais, tātad turēts Rozas repertuāru. Turpinās to muzikālu apvienību raksti. Pēc tam uz
1: skatūs... Tev būs ko norauties.
2: Jā, pēc tam uz skatūs otrajā daļā būs grupa Autobuses debesīs. Būs tātad muzikāla apvienība Tev tūlumā, jā.
1: Kas tā kā kopā kas,
2: ar ko mēs,
1: būs?
2: Ar ko mēs mūsu repertuārā, nu mēs tātad uzstājāmies tradicionāli Ziemassvētku koncertos arī jau kāds 15 gadus, bet mums ļoti liela daļa arī ir Imanta mūzikas, un mēs par šo sen esam domājuši, tā kā Artūrs Skrastiņš, Ilzs Ķuzuls Skrastiņš, jā. Mēs kādas arī kompozīcijas atskaņosim, un protams, jā, un tad būs trešā daļa. Trešajā daļā man ļoti liels prieks Ainars Mielaus no Amerikas atbrauks dziedātāja Agnese Šipsī.
1: Mm-hmm.
2: Šipsī arī būs šogad kopā ar mums.
3: Agnese.
2: Jā, jā. Un noslēgsim šo te visu, protams, ar leģendāro grupu Menuets un kopā sadziedāšanos.
1: Līdz cikiem būs, jo nu, es arī domājot par koncertiem un to autentiskumu un brīvību, es skatījos ierakstu 96. Gads Imanta dienas un tas ārkārtīgais lietus un nevienam netraucēja tie laikapstākļi un, vai arī kaut kādas scenogrāfijas elementi un nebija vajadzīgi nekādi uguns šovi un tā tālāk, ka tā vienkāršība, tā dvēseliskā cilvēcība bija galvenais un cilvēki dejoja un sadziedājās līdz rīta gaismai un vienkārši bija kaut kādā tādā eiforijā. Man liekas, ka šajā laikā mēs ar pēc tā alkstam un Imanta dienas ir lieliski iespēja.
2: Jā, Ieva, un te mēs atgriežamies pie sarunas sākuma par to, kas ir tas īpašais, jā, jo man arī bijuši par šīs te sarunas veidojot arī, nu, arī Imanta dienas par scenogrāfiju, jā, mūsdienas prasa. Nu, nevis prasa, bet mēs tā kā gribam domāt kategorijās, milzīgi scenogrāfija, salūts un tā tālāk, bet šī ir vēlreiz, ir tā, šī mūzika pat jau veido scenogrāfiju, un tā ir tā atbilde uz to jautājumu, kāpēc tā vienkāršība ir tā, kas kas dominē. Jā, kas ar to pietiek. Viss tur jau ir pateikts.
4: Vienkārši būna arī paši cilvēki, draudzība un satikšanās. Man liekas, ka šie ir svētki par satikšanos.
2: Jā.
4: Atkal es varu atgriezties, salīdzināt.
2: Savējie sapratīs.
4: Jā. Par satikšanos un, es teiktu, neizdzēšamām atmiņām un neizdzēšamu draudzību, ko ir veidojusi. Manā pieredzē tas ir attiecības ar autobusu debesīs un vispār Imantu Kalniņu un viņa mūziku. Bet tāpat laikā visi, kas ir satikšies Imantdienās, Agnesi. Kāpēc es uzsveru Agnesi? Mēs katru dienu nesatiekamies un nezvanāmies, bet kad mēs satikāmies, tas bija pirms 5 varbūt gadiem, ja? Mm-hmm,
2: jā.
4: Imantdienās. Un iepazināmies, tā bija draudzība uz mūžu ar visu ģimeni. Tā, ka tas paliek, un tāpēc es ļoti gaidu Agnesi, jo es ļoti gribu viņu satikt. Jā. Es domāju, ka viņa grib arī mūs ļoti satikt. Un tas ir tas stāsts par, tās ir Imantdienas. Mm. Kāpēc neko citu nevajag, kā tikai sanāk kopā.
2: Jā, nu ne tikai tā kā papildinot Andri, ne tikai klausītājiem, bet kā tu saki arī visiem mūziķiem, jā. Tas ir tāds īpašs, kas mūs viss vieno, mums prieks vien otru redzēt, jo tā ir tāda, nu jā, tā ir tāda viena, un viņas arī, nu, tomēr nav katru gadu, jā, un ja viņas būtu katru gadu, tad tas arī būtu pilnīgi savādāk, tāpēc šīs reizes ir, priekš mums pašiem ir īpašs, un to jau uzreiz, es gribu teikt, arī klausītājs jūt.
4: Nu, protams, tas tiek pasniegts kā vienmēr karaliski.
2: Jā, jā.
1: Un ekscelenti, es teiktu. Un vairākas dienas pēc šiem pasākumiem. Tad kā bišķiņu ir zemes kaut kur, un tiešām tā satikšanās. Un ne jau jūs esat vienīgie, kas tikai reizi gadā Imantdienā satiekās ar kādiem īpašiem cilvēkiem, bet tādi ir vēl daudz. Un lai top šīs tikšanās un tiekamies arī mēs. Un starp citu par autobusu debesīs, varbūt kā arī noslēdzot sarunu skaidrs Imantdienas, varbūt pēc tam ir vēl kaut kāds koncerts. Jūs tikko bijāt Liepājā kārtīgi nodevāt un enerģiju uzņēmu.
2: Vakar bija brīnišķīgs koncerts Jūras svētkos Liepājā. Jā, mēs, cik es zinu, tiksimies 21. augustā ar mūs varēs satikties Carnikavā, kur būs tradicionālie nēģu svētki, man šķiet, jā.
1: Rakstam kalendārā.
2: Jā, un jāsako līdzi, mums būs pāris uzstāšanās šo vasar, bet mēs pamazām strādājam pie jauna albuma.
1: Cik labi!
2: Mēs pamazām strādājam, un tas izskatās varētu būt nākamais gads, jo šobrīd ar muzikālo apvienību rakst mēs strādājam arī pie jauna albuma, kas nāk klajā rudenī, un tad secīgi, ja, šie bērniņi viens un otrs ir tā secīgi darbojamies uz priekšu.
1: Malači, paldies jums liels, ka jūs atradāt laiku svētdienā un vēl pēc tik jaudīga koncerta atnākt un tiekamies Imantdienās.
4: Mēs ar Emīlu vakar pastaigājāmies pirms koncerta,
2: ja,
4: un mēs izgājām caur Liepājas futbola stadionu. Iegājām iekšā, nostājāmies centrā. Šeit varētu uztaisīt koncertu. Un mēs nolēmām, pabeigsim šo albumu un tad uzrakstīsim jauno.
2: Jā.
4: Un ar to jauno mēs varētu varbūt tā stadionā.
2: Tas ir tur.
1: Lai top. Es ticu, ka būs pilns.
2: Tas ir tur, kur tas ir tas stadions, Andri, kur tu ieliec publikā. Es atceru.
1: Bija tāda reize?
4: Bija tāds gadījums.
2: Tas bija pēdējais Liepājas dzintars.
1: Fantastiski.
4: Tāds gadījums arī bija.
1: Jums vajag rakstīt autobusu debesīs grāmatu.
2: Tā arī to plēnā.
1: Tur atcerēties to vēsturi, kārtīgs rock'n'rolls. Paldies jums liels, un turpinājumā mēs dejosim pie viņa dejoja vienu vasaru.
2: Paldies. Lai top. Tiekamies.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Radio.

Tā mēs dzenamies šajā skaistajā svētdienā, bet arī skaistās dienās notiek nepatīkami negadījumi, un es painformēšu, ka noticis ir traģisks negadījums saistībā ar vilciena satiksmi starp Imantas un Babītes stacijām. Vilciens notriecis cilvēku. Un tas notika ap 11.45. Policija skaidro notikušā apstākļus, bet katrā ziņā rēķinies ar to, ka traucēta ir vilciena satiksme. Droši var sekot līdz izmaiņām Vivī mājaslapā un varbūt arī vienkārši iegūglējot. Esam uzmanīgi.

0: info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.

0: Laižam tālāk kultūras apskatā, ko mēs varējām arī baudīt un varēsim turpmāk arī baudīt. Sākšu es ar to, ka Jūrmalā ir sācies Jūrmalas festivāls ikgadējais. Un viss sākās 4:30 no rīta, jā, Dzintaru pludmalē, kur brīnišķīgi un maģiski skaistā uzstāšanās reizē uzstājās ērģelniece Hamburgas filharmonijas goda māksliniece mūsu Iveta Apkalna. Savukārt rītdien, 13. jūlijā, viss turpinās ar kameramūzikas svētkiem un tur uz vienas skatuves satiksies Latvijas akordeoniste Ksenija Sidorova burvīgā Ksenija kopā ar saksofonu kvartetu Signum no Vācijas. Un otrdien tad izskanēs koncertzālē Sergeja, Andreja un Georgija Osokina kopīgais koncerts. Un 15. jūlijas arī tur būs koncerts Saula Pērkons Jūrmala. Mārtiņš Brauns, Raimonds Pauls un daudz citi šeit izskanēs. Tas būs tāds veltīts koncerts Latvijas kultūras kanonam un mūsdienu šedevriem. Un, ja gribas kaut ko asāku, tad 16. jūlija vakarā būs Argentīnas tango Dzintaru koncertzālē un uzstāsies ansamblis La Portena Tango no Barcelonas. 17. jūlijas tad uz vienas skatuves satiksies pasaules atzinību guvuši Latvijas mūziķi un jaunās paaudzes talanti. Inga Kalna, Kristīna Matvējeva, Valdis Jansons, Egils Siliņš un citi. Un noslēgums galā koncerts. Tas nu būs kopā ar festivāla orķestri diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā un programmu izpildīs gan Latvijas, gan starptautisko opernomu solisti Zanda Švēde, Inna Kločko, Anija Kristiāna Adamsone, Aleksandrs Antoņenko, Mārtiņš Šmaukstelis un Rihards Mačanovskis. Iespaidīga skaista programma Jūrmalas festivālā jaunadēļ. Bet no šodienas līdz pat 9. augustam svētdienās Rīgā notiks koncertu cikls Rīgas sagbutu konsorta Vecrīgas torņu mūzikas koncerti. Kas ir sagbuts? Tas ir sens instruments. Jā, vēsturiskais pūšam instruments un tas ir tāds tā kā mūsdienu trombonu priekštecis. Bet koncertu programma, kas notiks gan šovakar, gan 19. tad 26. jūlijā un augustā 2. un 9. notiks 6. un 8. vakarā. Programma pirmo reizi ir tāda pilnībā veltīta Georgam Mihaelam Tēlemanam, kas bija Rīgas doma kantoris, pilsētas baznīcu mūzikas direktors un nozīmīgākā personība Rīgas muzikālajā dzīvē 18. gadsimta un 19. gadsimta sākumā. Un lūk, jā, ieeja koncertos ir bez maksas, piedzīvot šo te skaisto vēsturisko mūziku, es domāju, ir diezgan iespaidīgi laba iespēja.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: Turpinām uz pozitīvā viļņa.
1: Šis ir Jānis Niedra.
0: Caur maniem matiem. Jā. 1:52 radio SVHLV ar tev kopā Ievdzene un tagad debesis vaļā oranžās brīvdienas.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: Jauna stunda sākusies un man ir liels prieks runāt par teātri un vēl lielāks prieks ir par to, ka teātra dzīve vasarā tā pilnībā neapstājas un par to rūpējas kārtīgi arī Valmieras teātris ar savu vasaras festivālu un pats galvenais idejas autors un radītājs un cilvēks, kurš ar sirdi un dvēseli ir iekšā tajā visā un tur rokus pulsa. Renis Suhanovs, čau!
3: Čau!
2: Un vispār tu taču esi mums titulēts meistarīgs scenogrāfs un režisors.
3: Prieks, paldies par tik brīnišķīgu ievadvārdu, jā.
2: Jā, nu...

0: parunāsim pirms par to festivālu, par tevi parunāsim. Tev šajā aizvadītajā sezonā Čērčils, mēdēja pazudušais dēls, trīs tādas lielie darba Valmieras teātrī, jā, pareizi, neko nesajāc.
1: Pazudušais dēls gan bija, nu, pagājušā sezonā, jā, šajā sezonā bija egomaniāki.
0: Egomaniāki, to es palaidu garām. Nu, bet saistībā ar mēdēju, nu, spēlmaņu nakts nominācijas, jā, starp citu informēju, nominēt kā gada lielās formas izrādi un Māra Mennika, jā.
1: Jā.
0: Kāda aktrise svaidz līdz ausim un ir vajadzīgas šīs te atzinības, ne?
1: Atzinības, protams, palīdz. Atzinības ir tas brīdis, kad ir iespēja par savu darbu parunāt. Un tāpēc ar prieku vienmēr ir jāpieņem to, ka ir kāda šī nominācija vai kāds publiskāks atzīmējums. Un tas ir tas brīdis, kad par savu darbu patiesībā var pastāstīt plašākajai publikai. Un tas ir tas galvenais. Un, protams, ka mēs uz skatuves mākslinieki uz skatuves kāpjam tā iemesla dēļ, lai drusku tā kā patiktu citiem cilvēkiem. Tad, ja tas notiek, tad, protams, ir šis apmierinājums, jā.
0: Jā, un laiki ir mainījušies saistībā ar to cilvēku emociju atpakaļ saiti. Jā, viens ir zālē, aplausi un stāvovācijas un tam līdzīgi, bet vairs neraksta, teiksim, vēstules tādas, nu, drukātā formā ar roku vai ne, vai gaida pie dienas ties. Varbūt jums tur Valmierā gaida? Es dzirdēju par Rīgas teātriem, īsti neesmu dzirdējusi, ka gaidīt.
1: Ir, starp citu, kad gaida tieši Rīgas teātros, bet te man jāsaka tāda lieta, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem nav sociālo tīklu, tāpēc es nedabonu to sociālo tīklu atgriezisko saiti, bet jāsaka godīgi, ka Valmierā skatītājs ir ļoti atklāts un var piedzīvot uz ielas, kafejnīcā, sevišķi izrāde ir tāda, kas ir patikusi, vai notikums, tāpat Valmieras vasaras teātra festivāla laikā pienāk cilvēku lāc, saka, wow, cik forši, ka jūs to darat, mums tā patīk, ka pilsēta dzīvo un ka ir tik brīnišķīga atmosfēra un tik daudz viesi atbraukuši un tāpat arī pēc izrādēm, ja, kad, teiksim, ļoti izteikti bija pēc izrādes Sprīdītis, kas arī Valmieras teātrī, kur it kā ir bērnu izrāde, bet ārkārtīgi patīk arī pieaugušiem, tieši dēļ savu tādu daudzonīgā gara un it kā tur viss ir tik saprotams un nav nekā samainīts, bet tajā pašā laikā ir pietiekami šodienīga arī tā forma, un tad cilvēki ir ielīksmoti, viņi nāk, un patiesībā tas ir arī ārkārtīgi svarīgi, jo man liekas, ka tā ir viena no svarīgākām lietām, lai mēs uzturētu veselīgu un poršu sabiedrību, ir šis dzīvais kontakts, un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es ar teātri darbojos, un jā, arī vasarā neatpūšos, bet mēģinu taisīt festivālu, lai cilvēki varētu braukt, skatīties, būt kopā. Vasara ir tas brīnišķīgais brīdis, kad mēs ar ģimeni, ar saviem bērniem varam doties kopā, un tā ir ārkārtīgi svarīga pieredze, ka kultūras notikumu var baudīt kopā. Vecāki ar bērniem noskatīties izrādi, pēc tam par to runāt. Tādēļ mēs ļoti lielu nozīmi pievēršam Jānis Notiņa vadībā Bērnu jauniešu teātra institūts, kur mēs apmācam jaunos cilvēkus, kur grib darboties Bērnu jauniešu teātri, lai tās izrādes būtu piemērotas bērniem, katrai vecuma grupai. Ja, jo bieži vien ir tāda sajūta, ka bērniem uztaisīs kaut kādu veidu, nezinu, krāsainu vai interesantu stāstu, un tas viss aizies.
0: Tas tā aizies, bet tā nav.
1: tā nav. Un tam visam ir ļoti skaidri iemesli, un tas ir saistīts ar psiholoģisku attīstību konkrētā vecumā, un kas ir intereses, un tāpēc arī mūsu festivālā skatoties programmu, var pievērst uzmanību tam, kādam vecumam ir paredzēta izrāde, un tam sekot līdzi, un tad būs arī mazāk pārsteigumu. Aizējot.
0: Jā.
1: Bet, protams, katrs vecāks savu bērnu pazīst vislabāk un var ņemt, bet tāpēc gara atbilde sanāca, bet tieši šī dzīvā atgriezniskā saite ir tā būtiskākā. Tāpēc arī prieks šeit runāt radio.
0: Un man ir prieks, ka tu esi šeit un tiešām jo ir par ko lielīties tādā pozitīvā nozīmē un arī iedvesmot. Un šī te, un mums ir jāmācās no Valmieras cilvēkiem, jā, teikt vairāk labus vārdus, vienkārši arī satiekot zielas, un nevajag varbūt, nu, mēs tā pakautrējamies, bet patiesībā jūs cilvēki, kas strādā un rada tieši teātra mākslā, jums ir patīkami. Un tas tā atgriezeniskā saite noteikti uzlādē un motivē doties tālāk. Par Valmieras vasaras teātra festivālu runājot. Kā tev radās tā ideja? Es šo stāstu nezinu. Gan jau daudz citi arī nezinu. Kur tev tā deksme un viņa diezgan ilgus gadus tevī turās?
1: Tas tiešām mēs tikko pabeju arī Rakverē, Igaunijā, vietā, kur varbūt piedzima tā forma. Un mēs ar manu kolēģi Liju Lauzi daudzus, tas kādus 13-14 gadus apakaļ tikām uzrunāti, padomāt par to, kāds varētu būt Valmieras vasaras kultūras notikums. Jo apkārt pilsētām ir cēsim cēsu mākslas festivāls un Lampa un vēl kādām pilsētām Liepājā notikumi un tur un tur. Un Valmierai varbūt iztrūk tāds bija sajūta, ka agrākus gadus bija iepriekš bija bijis diezgan dzīva rokmūzikas dzīve un festivāli, bet pēdējos gados varbūt tas bija pieklusis un jā, tāda kultūras notikuma. Tā kā, un mēs braukājām apkārt skatīties, kas notiek arī tuvākās valstīs, Zviedrijā, Igaunijā, un sapratām, ka viena lieta, kas ir vasaras teātris, tātad tā ir teātris, kas notiek ārā, viņā ir kaut kāda drusku rock festivāla sajūta tajā teātrī. Vasarā pārsvarā visiem teātriem ir atvaļinājumi, bet tajā pašā laikā kāds no aktēriem grib kaut ko darīt, un tad tā ir iespēja vasarā sapulcināt dažādu teātru aktierus vienkopus.
0: Tie ir viņiem vasaras svētki teātri
1: festivālā satikties. Un tad mēs nolēmām, ka tas varētu būt jaunredzes festivāls. Tad būtībā viņš dalās gan arī tādās, mēs sakam, trīs daļās. Pirmais ir, kad mēs plānojam programmu, to jau mēs sākam darīt augustā uz nākamo gadu. Pēc tam ir tas brīdis, kad mākslinieki rada izrādes, viņi brauc rezidencē, tas nozīmē, ka atbrauc uz Valmieru un strādā dažādu laiku, kāds jau atbrauc pavasarī pirmo reizi nedēļu pastrādāt, kāds brauc divas, trīs nedēļas pirms festivāla dzīvo Valmierā. Tā tad ir māksliniekiem tāda radoša nometne dzīvoša kopā, un tad ir tā kulminācija, kad trīs dienas 7., 8., 9. augustā mēs tradicionāli ņemam pirmo augusta nedēļas nogali, trīs dienas.
0: Un tā katru gadu?
1: Jā, kad notiek šī tikšanās ar skatītāju. Un tā vienmēr ir jaunrade. Tas tāda iemesla dēļ vienmēr ir interesanti. Protams, arī no otras puses ir tas, ka tu nezini, kas tas būs, ko tu saņemsi.
0: Pārsteigums.
1: Būs arī pārsteigums, jo vienmēr arī, nu, kā jau radošā procesā, tu veido izrādi un tu mēģini noformulēt tā, lai izstāstītu, kas tas būs, lai cilvēks zinātu, uz ko viņš pērk biļeti. Bet, nu, tam pirmizrāde būs tiešām 7., 8., 9. augustā. Visbiežāk tieši tas tuvums pēdējā nedēļa noprecizē tos fināla punktus, bet tāpēc ir šo mūsdienas, un tas tam visam var sekot līdzi
0: sociālajos tīklos,
1: un tur ir, tur tiek vienmēr ziņots par to, kā mums klājas. Jā. Nu, lūk, un redzot to, cik tas ir būtiski māksliniekiem arī, un svarīgākais, cik būtiski tas ir pilsētniekiem, jo šis tiešām ir tāds notikums, kur pilsētas iedzīvotāji savus mājas pagalmus, savu teritoriju, savus uzņēmumus brīvā kārtā dod festivālam, un viss festivāls notiek ārtelpā vai ārpus teātra.
0: Un man arī patīk tā pievienotā vērtība, pat tie cilvēki, kas absolūti neinteresējas par teātra mākslu vai vispār kultūras norisēm, viņi vienkārši garām ejot arī noķer kaut ko un kaut kas liek aizdomāties vai piedalīties, un šī tāda mīja darba ir fantastiska.
1: Nu, tas patiesībā arī ir viens no tādiem veidiem, kā teātram ir arī jārunājas ar cilvēkiem, un šis vasaras teātris, viņš ir tāds drusku, gribas teikt, pieejamāks, jo nav jāiet uz teātra māju, kur īsti nevar saprast, vai tur ir kaut kā īpaši jāģērbjās, un tad tur ir, nevar tos telefonus lietot, un ir tumsa un tā, un vai ir vai ar suni, vai ar kaķi var, bet vasaras teātrī to ir brīvāk šī sēdēšana, paņem suni, suni līdzi.
0: Paņem suni kaķi. Pledu un aiziet.
1: tieši tā. Un arī mums biļešu tirzniecībā esam ieviesuši arī tādu to sistēmu, ka lielākā daļā izrāžu ir konkrētas sēdvietas, kas tiešām ir tribīnē, un tad ir tādas sēdvietas, kas ir daudz brīvākas, viņas ir arī lētākas, bet tad tu vari sēdēt vai nu uz zemes soliņa vai uz
0: jā,
1: pats paņemt krēslu.
0: Vai tā, paņemt.
1: Jā. Tā kā tā pieejama arī tiek domāts par to, lai cilvēks tiešām var nu, justies brīvāk. Un kā es teicu, gribas atrast to veidu drusku starp rock festivālu un to kultūras notikumu. Un šogad esam tāpēc arī ieviesuši arī, mums būs nakts programma pirmo gadu. Sadarbībā ar festivālu Optižons, festivāls, kurš jā. Brīnišķīgs festivāls Ērgļos.
0: Es sākoju viņiem sociālajos tīklos,
1: kurš tikko noslēdzās. Jā, un tā kā noteikti Marianna Lapiņa, kas festivālā idejas un kurbulis būs arī mūsu nakts programmas veidotājs kopā ar saviem kolēģiem un draugiem, tā kā jā, pēc izrādēm no pulkstenes 9:11.
0: Laikmetīga ballīte.
1: Tieši tā.
0: Mēs dosimies nelielā reklāmas, muzikālajā un reklāmas pauzē, un tad paturpināsim, es gribu sīkāk iztaujāt par arī šī gada tēmu, kāpēc tāda, un kā jūs ar komandu sastādat programmu, kas tad tur būs katrā gadā.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV.
5: 100 FM.

0: atšautiemas zem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
1: un Reinis Suhanovs. Jā, scenogrāfs un režisors un Valmieras vasaras teātra festivāla virzītājs spēks. Ķeramies klāt. Tātad jautājums. Kā jūs, tu vien, tā kā vienbalsīgi izlēm, kas būs programmā vai kopā ar savu brīnišķīgo komandu?
2: Nē, tas mūsu festivāls ir jau pēdējos 10 gadus absolūts komandas festivāls. Un to ir iespējams izveidot tikai un vienīgi strādājot komandā pie programmas. Teorētiski mēs skatāmies divi cilvēki, Jānis Znotiņš un es kā programmas direktori. Tad mums ir Alma Kušča, kas atbild par finansēm un Lija Lauza, kas par publiskām attiecībām un mārketingu, un mēs esam tas pats kodols, no kura izsējās tā sēkla. Un šobrīd mēs tos iepriekšējos 10 gadus nostrādājam tādā veidā, ka es atbildēju un veidoju vienu gadu pieaugušos festivālu, un nākamajā gadā Jānis bērnu jauniešu festivālu. Un tad tādā veidā ik pa pāris gadiem notika. Bet nu, mēs saskārāmies ar publikas pieprasījumu, ka viņi īsti nav gatavi, nu, ka atbrauc ar bērniem, un tad nākamajā gadā mēs darījām, protams, tā, ka kādas no izrādēm, kuras varēja atjaunot, ielikām nākamajā gadā, un tad pieaugušo ikā festivāls, 4, piemēram, pirmizrādes pieaugušajiem, un, piemēram, 3 vai 2 bērnu izrādes no pagājušā gada. Bet, nu, tie, kas bija bijuši, tad vai nu viņi, nu, saņemās atbraukt, vai, nu, nesaņemās atbraukt, varbūt mazāk
1: tā ir. Jāražo
2: mēs nolēmām, ka jāapvienoties spēku un vienā festivālā ir atsevišķi drusku vairāk. Es strādāju vairāk ar tiem māksliniekiem, kas veido pieaugušajiem izrādes, Jānis ar bērniem jauniešiem.
1: Ar bērniem jauniešiem.
2: Nu tāds ir. Un tad mēs taisam sev radošu arī tādu nometni, kad mēs visi skatāmies to kopā. Kāds no mums vienmēr izdomā tēmu. Un tad tas no arī kļūst tā gada programmas tāds vadītājs. Un šajā gadā man ienāca tā doma par tiltiem. Tur ir fiziski iemesli. Mēs cenšamies ar dažām izrādēm pāriet pāri pa Gaujas tiltu, jo arī Valmierā, līdzīgi kā citās pilsētās, ir kultūra centrs, ja, un teātris mums atrodas vienā pusē upē. Un tad mēs skatāmies, kā mēs varam nokļūt pie upes. Jo upe patiesībā ir viena no Valmieras kā pilsētas tādām skaistākajām vērtībām, jo tiešām cauri upē cauri pilsētai plūst upe, un ir mežs, un tā vide ir mežonīga, un tad mēs mēģināsim ar festivālu nonākt arī tajā, ko var dabūt esot brīnišķīgajā Latvijas dabā vasarā. Un tilts parādījās kā tēma tādēļ, ka atrodas uz Gaujas upes 3 tilti Valmierā, 2 no tiem gājēja tilti brīnišķīgi ar savu vēsturi un stāstu, bet tilts ir arī par sarunu starp dažādām kultūrām. Mums būs izrādes gan no Fēru salām, gan mākslinieki no Somijas.
1: O, tik eksotis!
2: Jā, no Somijas un no sadarbības projekts arī un izrāde no Polijas mākslinieki. Mums brauc rezidentēs un mākslinieki, kas strādā no Norvēģijas. Un. Tātad mēs cenšamies gan sarunāties ar cilvēkiem, gan arī runāt par tiem tiltiem, varbūt, kurus nav patīkami uzrunāt, varbūt kādus tiltus ir jādedzina.
1: Citi jau būvē.
2: Jā, tad skatīties, kā runāt, kā rezonēt apkārtu. Jā, un arī tādā ziņā viens no arī no mērķiem uzrunāt dažāda veida mērķa auditorijas. Atrast arī atrast tiltu pie citām mērķa auditorijām. Nu tā apmēram tas notiek. Un tad tiek izstātīta šāda tēma, tad mēs kā programma direktori saprotam, kādus māksliniekus varētu uzveikt.
1: Jā, kā jūs viņus atrodat? Jums tie ir personīgi kontakti, kas jau ir gadu gaitā izveidojušies
2: personīgi kontakti, bet bieži tas tu, kā jau dzīvē tas notiek. Tie ir cilvēki, kas brauc uz festivālu, mākslinieki, kuriem interesē veidot izrādi, viņi sāk piedāvāt savas idejas. Citā reizē mēs redzam, ka kāds no darbiem, kas ir veidots, varētu atbilst, ja kaut kas līdzīgs, varbūt mēs jautājam, vai tu tajā virzienā interesē tev domāt, piemēram, atbraukt uz Valmieru, paskaties, vai vai jā, šajā gadījumā, piemēram, mūsu to viena no lielākajām šī gada izrādēm gadsimta kāzas, bija skaidrs, ka gribējās izveidot izrādi, kas uzrunātu plašāku auditoriju, gribējās varbūt muzikālu, un tad...
1: Un tas notiks estrādē.
2: Jā, brīnišķīgā teātra trupa Kvadrfrons mākslinieku Kodols uzņēmās šo darbu veidot country mūziklu, apvienot populārās kultūras dziedātājus Roland Šēdu, operu Sergeju Jēgeru, aktierus Aleksandru Brītis, Sabīnu Tīkmani un brīnišķīgā Jēkaba Nīmaņa mūzika, kurš ir nopulcinājis fantastisko mūziķu sastāvu ar komponistiem tur, un tur tikai rakt, ja tur tos visus cilvēkus, ko viņi ir gatavi ap sevi akumulēt. Un tas ir tas iemesls, jo mēs iepriekšējā gadā viņi uzbūvēja teatru trupa Kvadrfons, kas ar mums kopā ir paralēli arī audzis, uzbūvēja brīnišķīgu festivālu jubilēs svinības pie teātra. Un likās, ka jā, jāpliež estrādē.
1: Gadsimta kāzes ir drošās rokās.
2: Jā.
1: Un ik viens ir aicināts.
2: Jā, un viņi arī, protams, ir tāda, tur ir svarīgi tas, ka tā ir jaunrade, kur viņi arī uzrunā, viņiem arī piedalās tiešām tur BMX braucēji un daži amatieru kolektīvi.
1: Es lasīju, ka pat uguns dzēsē.
2: Jā. Un arī stāsts patiesībā ir tiešām par Vidzemi, par mums un vasara kāzu
1: augusts, septembris.
2: Jā, skāzu sezona.
1: Jā, tā ir īstā, jo tad ir ražas laiks, ir ko likt galdā.
2: Tikko esmu no kāzām, tur tik daudz notikumu, un to visu var likt iekšā teātra izrādē, un ja to visu izdara estrādē un skatīties to kopā ar citiem cilvēkiem, un stāsts tiešām vīsies cauri, notiek šodien, un notiek Vidzemē, un notiek Līgavas zagšana, un notiek tiek satikt interesanti cilvēki, un pakaļ dzīšanās Līgavas zagļiem. Un visu to var izdarīt tādi cilvēki. Nu, katrā ziņā tāda mēs sajūtam to un piedāvājam. Viņi saka, jā, vai arī citā gadījumā Jānis Znotiņš, ka veido Bērnu jauniešu teātra institūtu. Tur mums ir tāda sistēma, ka tie cilvēki piesakās institūtam ar savām idejām, ko viņi gribētu darīt. Un tur arī rodas kādas idejas. Jā, varbūt kāds atrod, ka viņš veidos kaut ko ar objektiem, kāds ar kustību. Un tad tālāk jau attīsta institūtā radītu ideju, attīsta un veido festivālā.
1: Un viss notiek. Saistībā ar bērniem, tad tāds jaunums ir, ka jau no zīdaiņu vecuma var doties uz izrādi.
2: Jā, nu tas...
1: 6 mēnešu vecuma.
2: Tas, protams, ir tā ir nišas lieta, un tur ļoti maz vietas. Tā ir tiešām 11 cilvēkiem tikai, jo tā ir zīdeņiem.
1: Bet tu vari nedaudz ieskicēt? Es nestādos priekšā, kā tas varētu notikt.
2: Pavisam vienkāršiem vārdiem. Protams, ka tā vairāk ir pieredzes izrāde. Tas ir tie ir arī ļoti atbildīgi cilvēki, kas strādā Polijā ar bērnu teātru un tiešām arī meklē to formu. Un tā ir tā izrādes forma, varētu teikt, pavisam vienkārši. Tā ir telpa, kurā ir mūziķi, kas ir ļoti maigi, ir dažādi priekšmeti, ir deju grīda, un bērni patiesībā rāpo un savā starpā komunicē, jūt un interesējās par mūzikas instrumentiem, un savukārt vecākiem vai mammai droši vien tā izrāde ir vairāk veidojās no tā, ka viņi redz, ka tas bērns viņi ir klāti, vai kā viņš dzīvo, kā viņš saskarās ar citiem. Un tajā miedarbībā starp to mākslinietis radīto lietu, starp bērnu, kurš saskarās ar mākslas darbu, saskarās ar kultūru, un starp mani kā vecāku, kurš to vēro. Tagad tā vairāk ir šī miedarbība. Protams, ka tas nav tas teātris, kur bērnam priekšā rāda dažādas...
1: Skaidrs, ka tas nav tādā klasiskā, jā.
2: Jā, bet šī lieta tiek attīstīta un dzīvot tiem cilvēkiem, kuriem ir svarīgi būt kultūrā, mēs meklējam to veidu, to pieejamību, lai arī māmiņas ar pašiem un vecāki ar pašiem mazākiem bērniem arī varētu dzīvoties.
1: Tas ir brīnišķīgi. Vēl man uzrunāja urbānās animācijas māksla Valmiera. Īpaši vietas pastaigu izrāde. Kā tas ir?
2: Jā, tenis mākslinieks Išmēls no Somijas, Somijā dzīvojošs, Un, protams, ka vasaras teātris piedāvā iespēju gan tādas klasiskākas izrādes, un tādas mums tiešām ir ar sēdvietām, kur cilvēks var droši atnākt, nopirkt biļeti, apsēsties un vērot to, kas notiek. Bet tad ir tas visas izrādes, kas ir saistītas ar iesaistīšanos, ar staigāšanu, interaktīvās izrādes. Šajā izrādē gan ļoti maz praktiski neiesaist tādā veidā, kā skatītājiem nav nekas jādara, bet izrāde notiek ejot pa noteiktu maršrutu Valmierā, Un mākslinieks apstājās vairākās vietās pie ceļazīmēm, uz ceļazīmi apvieno ar savu animāciju un savu stāstu, un šādā veidā izejot cauri tad noteiktam lokam caur Valmieru tiek izstāstīts stāsts. Mm-hmm. Ja tā tad pilnīgi nu, cita veida teātra pieredze, kur šo stāstu ietekmē, protams, arī tas brīnišķīgais šīm izrādēm ir, ka stāstu var ietekmēt arī nejaušības, kāds garām gājas cilvēks vai...
1: Improvizācija.
2: Jā, vai arī laikapstākļi patiesībā, jā, jo tā ir svarīga lieta vasaras teātra festivālā, dodoties, parūpēties par to, lai tu būtu gatavs skatīties
1: es
2: izrādi,
1: domāju,
2: ja tev ir lietus, ja
1: mēs
2: tev ir saule.
1: Esam diezgan pieraduši, ka vienu minūti tev var līt lietas, nākamajā spīdēt saule, un vēl aiznākamajā viss ir kopā un var vīksni rādās, un mēs jau, protams, pielāgoties. Mums jāpielāgojas ir laika limitām. Paldies tev, Reini, un tiekamies tātad, kurā datumā
2: 7., 8., 9. augustā Valmieras pilsētā.
1: Jā, un ja kas dodieties uz Valmieras teātra mājaslapu, tur viss ir rakstīts, izvēlaties, ko vēlaties un otrādi. Un liels prieks par to, ko jūs darāt un turpiniet, lai plaukst un zeļ, jo teātris, tas ir kaut kas neaprakstāms un ja vēl šādas jaunas pieredzes var gūt vispār brīnišķīgi. Paldies, Reņš Suhanovs, un turpinājumā mums būs medība lauki, miera pīpe, ja nu tās country mūzikls un Rolands Čēli arī piedalīsies gadsimta kāzās.
2: Paldies par iespēju būt šeit.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.

0: savu cenīti. Cenies brīvdienās ar Ievu Ceni.
1: Vēl aptuveni 15 minūtes būšu kopā ar tevi, jā, un es painformēšu par laikapstākļiem. Nu, laikam tajā Latgales pusē ir tā kārtīgi nograndes spērkons un negaiss ir gājis virpuļiem, jo ap 14. elektroapgāde traucēta aptuveni 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novadā. Nu, jā, jāņem vērā, ka, nu, diemžēl, negaiss ir apgāzis gan kokus un zarus, un arī zibens ir spēris, tā kā esam pacietīgi un sadeles tīkls par visu parūpēsies. Savukārt par laikapstākļiem rītdien, nu, nakts būs tāda daļēji mākoņaina, ļoti silts, plus 15, plus 19 grādi. Nu, un rītdien var iesilt līdz pat plus 28. Karstumiņš jūtams, bet, nu, piekrastes rajonos tur tā, nu, simpātiski. Plus 20, plus 25 grādu robežās būs temperatūra. Kopumā saulains, savs laiks, vējš tāds mērā nelēns no ziemeļa rietumiem ziemeļiem. Nu, tā kā jauki baudam vasaru. Nu, rītdien gan ir pirmdiena. Tiem, kuriem darba diena un birojā jāsēž, nu, varbūt var sarunāt kaut kā attālināt, ko saki. Bet, ja kas tad uzliec Radio SVH LV, un viss būs brīnišķīgi labākās dziesmas latviešu valodā. Aiziet ar alejām, sirds DJs!

par horoskopiem. Ar tevi kopā biju. Es jau dzeni un būšu atkal nākamajā nedēļas nogalē dzenies brīvdienās no pulksteni 12 līdz 15. Kulturāli dzirkstoši. Un noslēdzošā dziesmā, kur ir tā jūra? Prāta vētra un vesela, lai tev burvīga svētdiena izbaudi to vēl kārtīgi. Un lai tāda efektīvi, produktīvi, veiksmīgi jaunā darba nedēļa. Atā!

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Necer mani tumsā, es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas, es tev pasakšu.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 10,99 €. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance Mus par vienu maksā 37 €. Rimi!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 € litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 € degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

mani visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

Smalkas Taktis.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LF.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tas būs tik skaisti.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: elektriska villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, €99. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies radio SVH.

Mārtis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Isterija, darīga vieta, pat ja dejot nerobī. Tagad bas rūts un uz brīdi padara kurnus. Visi čikas, visi čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam, ne šūnak, ne rīt. Ja blokas kompanija, kura tevi mīl. Pumpē savu libido, šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

mums kādreiz viss jūras bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: 11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Riču, ka ļoti, ļoti labi skan Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: paso. Es visas tavas vienaldzības krāša.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festivala LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu. Katra dziesma kā zelts.
4: Katra nots kā dārgakmens.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Vakar es tev stāstīju par to, kā neglītais pīlēns izglābās no briesmīgajiem medības suņiem, un bēgdams no tiem, viņš sasniedza mazu vecu zemnieku mājiņu. Tā bija tik nožēlojama, ka nezināju, uz kuru pusi gāsties, un tāpēc palika stāvam. Būtu tāds vējš, ka pīlēnam bija jāapsēžas uz dibena, lai turētos tam pretī, un vējš kļuva arvien stiprāks un stiprāks. Tad viņš pamanīja, ka mājiņas durvis ir izlēkušas no vienām eņģēm un karājās tik šķībi, ka pa šķirbu varētu ielīst istabā, un to viņš arī darīja. Te dzīvoja kāda vecenīte ar savu runci un vistu. Kaķi viņa sauc par dēliņu, un tas prata mest kūkumu un murrāt. Viņš pat meta dzirksteles, bet tad bija jāglaud pret spalvu. Vistai bija gluži mazas un īsas kājiņas, un tāpēc vecenīte viņa sauc par kikeri īskājīti. Viņa čakli dēja olas, un tāpēc vecenīti viņa mīļoja kā savu pašas bērnu. No rīta svešais pīlēns uzreiz tika pamanīts, un kaķis sāka murrāt un vista klukstēt. Kas tā tas? Vecenīte brīnījās un skatījās visapkārt, bet labi neredzēdama nodomāja, ka pīlēns ir trekna pīle, kas apmaldījusies. Tas nu gan ir labs ķēriens, viņa teica. Nu, es dabūšu pīļu olas, ja vien tas nebūs tēviņš. To mēs tūlīt redzēsim. Un pīlēns tika pieņemts pārbaudījumam uz trim nedēļām, bet olu kā nebija, tā nebija. Un kaķis bija mājas saimnieks un vista saimniece, un abi vienmēr teica, mēs un pasaule, jo uzskatīja, ka viņa esot puse no pasaules, un turklāt vēl labākā puse. Pīlēnam šķita, ka par to var domāt arī citādi, bet vista to necieta.
6: Vai tu māki olas dēt?
7: Kāk, kāk.
5: Viņa jautāja, nē.
6: Nu, tad turi muti.
7: Kāk, kāk, kāk.
5: Un kaķis vaicāja,
6: vai tu proti mest kūkumu, morrāt un zirksteļot?
5: Nē.
6: Tad stāvi labāk klusu, kad prātīgi ļaudis runā.
5: Un pīlēns sēdēja kaktā, gauži noskumis. Tad viņš iedomājās, kā ārā ir svaigs gaiss un saulīte, un viņam uznāca tik nepārvarama vēlēšanās peldēt pa ūdeni, ka viņš nevarēja nociesties nepasacīs to vistai.
6: Kas tev liecies?
5: Viņa jautāja.
6: Tev nav ko darīt, tāpēc galvā nāk visādi niķi.
7: Kāk, kāk,
6: dej olas vai murrā, tad iedomas pāries.
5: Bet ir tik jauki peldēt pa ūdeni, pīlēns sacīja. Cik jauki, ka tas sakļaujas virs galvas, un tu var nolaisties ūdeni līdz pašiem dziļumiem.
6: Ir nu gan liels prieks, teica vista. Tu laikam esi kļuvis traks. Pajautā kaķim, viņš ir visgudrākais, ko es pazīstu. Vai viņam patīk peldēt pa ūdeni vai laisties dziļumos? Ak, ak, par sevi es nemaz nerunāšu. Pajautā mūsu saimniecei, vecenītei, par viņu nav gudrāka nevien visā pasaulē. Vai tu domā, ka viņai patikt peldēt, lai ūdeni sakļaujas kopā virs galvas? Ak, ak.
5: Jūs mani nesaprotat, pīlēns teica.
6: Jā, bet ja mēs tevi nesaprotam, kurš tad sapratīs? Vai tik tu negribi būt gudrāks par kaķi un vecenīti, par mani, kāk, nemaz nerunājot? Neiedomājies no sevis tik daudz bērns un pateicies radītājam par visu labo, kas tev dots? Vai neesi ticis siltā istabā un ļaudīs, no kuriem var kaut ko mācīties? Kāk, bet tu esi vēja grāpslis un ar tevi noņemties tavu īpašu prieku. Kāk, kāk, var man ticēt? Es tev vēlu tikai labu, kaut gan saku nepatīkams vārdus, taču pēc tiem var pazīt īstos draugus. Skaties tik, lai tu dētu olas un iemācītos murrāt, lai mēs zirkstars. Kāk, kāk.
5: Domāju, ka labāk iešu plašajā pasaulē, Pīlēns teica.
6: Ej ar!
5: Un Pīlēns gāja. Viņš peldēja gan pa ūdens virsu, gan lai peldēja gan pa ūdens virsu, gan laidās dziļumā, bet visi dzīvnieki Pīlēnu neieredzēja. Viņa ne

spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

SWHLW. Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un sakīm.

0: sēžam.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Veha, tu Veha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVAVV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vibe check, vibe check. Kur ir palicis lielais flex? Lielais flex. Vibe check, vibe check. Viss sipo tikai stress. Jo, zobi izkrituši dievam, tā var notikt. Viņš jau arī tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

dienas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.